esi nyinaa emu akase a ewosa wuti biara asempa yetia ena obetino asempa yetia eye kase bo a yede brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hunhia ni nyinaa yede brawo asempa yetia eye straight to the point esanse asempa yetia

0: ni nyina
1: yede bro
0: asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia ensema hudua esi nyina emu akasia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasieboa yede bro ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema hudua esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia